0: Hola, te domingo, Gini Belita. Mira que es Navarra, suena narrata, sota cala. Cuando ramos chocolate ramos vale que tonaba no eran solo que namo nashlingua y vaya silena manli. En ronto cua que inhale samawani para guarama, ¿huh? Ramo can 87 42 61 76 7 Ramoto koni hatomata ke phemotana re mathu koni maya ni wiriana ke basi swila yo lelwe lai era kalo bondia
1: bondia
0: samata korami
1: arame na kimata ke tisiti o mhekati wa krasio wa shereke
0: nsina na ya to kwene
1: nsina gnelia fernanta belino
0: o wani ho salama
1: o wani ho salama sensi wani na pahino na ho wani ramu murima murima nira kina matashi akina anavukilla khaju Ah, kai hale sora tum sampiki.
0: Masinno vakamba kani.
1: Ai, wan pula salama.
0: Masinno rera, rera, rera no muna ko rera no.
1: Testo antari vale.
0: Ba vale pa hetira musulumu mum. Nkan to vansha ba arumata ar show we vasi swila.
1: Ba ba ba knira mukhatuni ba knira ba show ba show grenia ko ele mukhatuni mu.
0: Ah, lemela mikhasu.
1: Ayo.
0: Anelo misera murete.
1: Murete ko miseria ban gero limela.
0: Maso pa chera wale ya.
1: Yo pa chera wale ya yo.
0: Nada que la ni va.
1: ¿Sabe?
0: Nada que la ni salam año.
1: Va yo pa chera nada que la amara kan muro wani onari anadimia Fatima Luciano. Aroro mala chini wo ko kwa masi. Yo ya nen le ka ve que la cachar na kamiri yo ni Fernando, Merlin ta Fernando, Vicky Fernando. Na si patenya ka amete tene momo anena heremao onyi ya uwe vale me kinira arami ola kirira rie ka veka kwa kami kisokolo wa baba ko chukurela
0: kwa shkola bondia naru muhikati wa gracio ai lobonimo bondia
2: Ndia.
0: Nsamata kwa rami.
2: Gumata wa salama nama kong.
0: Nsina na ya nsina?
2: Makari wa lpertu.
0: Vansha wa ni wacha salama o?
2: Masalama wa baba kenime la mikasaka kwa sampesi ya kumukiri mazamano.
0: Aroza mbezi ya?
2: Eee.
0: Aa, lime la mikasu.
2: Eee, mikasu mwendo mikasu.
0: Masinka ya misa la murete.
2: Nata, mikasa mirope lagi kanlini ina na sowi masane ene.
0: Ah, sowi muratenya ya.
2: Ah, zintu saro rekar.
0: Ah, mai sowa pachera wale ya.
2: Ah, sowa pachera wale.
0: Napa ni islamu va?
2: Islamu kena maha marakala kiria kanu wa kini melaka no makato rosa mariu. Munu.
0: Roke tu munna ka, kini uwevo?
2: Ah, rosa mariu, anaka. Marta Macario, Milto Macario, Dalina Macario, Tamira Macario, Efraim Macario, Tampe Manaka Mamkani, Elinesa Macario,
0: Anayalo Tenyala.
2: Hoy te fui de Simuna.
0: Hatana.
2: Ayo. Y el Camus para Casavier, Alberto. Ani yo tanto mundo que no le alam romiso rayo.
0: Kwasho kwela bondia. Montorna oi tu filho jula. Mukisereva. Ai pia tomo loco. Porque que mulelo wa musiayo. Bondia.
3: Alo Bondia.
0: Nsamata kwa rami.
3: Nimato hanu karowani. Vairo kuruzamento.
0: Tiwa wivo. Wa karowa ni yunga ya washa salama o?
3: No salama kai kumishora uo.
0: Norera uno. Endera rwa ni wa karowa iwo?
3: No. Akina kindawa halimelaka kaju. Akina pompariki.
0: Toi wambara ni?
3: Niyanto.
0: Ah.
3: Iyo kiri rate na ginira makina kara keche keche keche keche.
0: Ah, no tota.
3: Ayo.
0: Aku tu telinga misa.
3: Awak juga pun lagi ni macam tu telah.
0: Ah, masih nora macam di enti.
3: Masih. Kamu di kampanye malah ni ni si Powella.
0: Ayo. Anak ni
3: salam
0: apa muna ka?
3: Salam kilapa ha. Awu anirelia Maria Natrima. Kata hek ama anirelia Filomena Manueli. Nimul palya ka rafiki viegas namun nugo arimuteko
0: ko shukurela
3: an ni ko te potrafela
0: oi toraji 22 minuto arwa karwa aya bon dia
4: bon dia mar vaja pasar
0: me casando de agosto
4: ah santo de agosto né
0: isso é uma tocora a mim
4: tá bem
0: a uma tocora a mim se não naia
4: mas que não uma tocora eu lo tenho não tenho nada que não posso nem João
0: ou aí nigo hoje salama
4: ou aí não mas eu vejo que tem que correr também que não como na cobrinha que é André Mambas a não manararu no dia 29
0: a não manararu
4: ah
0: ou até nessa lá começa
4: não me liga
0: a começa na manhã lá
4: Bakamu rating jing bosana.
0: Anak mana lah komisa? Orang ruah lah komisa.
4: Anak mana lah sampai aku misa orang ruah nak kata kalau luar ni mesti dah luar ruh itu semeru kontrol.
0: Ayo.
4: Ah.
0: Ati anak ruah lupa anak ruh.
4: Kenapa anak awam yang zaman ruah mah hasil awak ruh dini arun lah.
0: Muka ayo.
5: Aduh.
0: Selamat kai hari.
5: Selamat.
0: Oh ani gua bansha mana peyani ba?
5: Tapi.
0: Bansha mana peyani gua ani gua.
5: Irla
0: kini wana makhalo rete munna ka kiswa mihike

0: Bon dia.
1: Allô, bon dia, radio.
0: Nsama takora mula.
1: Nape?
0: Nsama takora mi.
1: Ah.
0: Nape, kansina?
1: Nsina kakinasi niwa, amizi justino, kemata ka etishiriti wa murubula, localitate wa kasuso, mutete wa mulio, nishkwata milishkurtur, busa mundiale vaa, shtrata wa shenga.
0: Owani, washa salama o?
1: Wani no bakani bakani kana kino radio
0: masene wata bakini wale
1: ah
0: mkan to van shava arshwa wiva ruwani
1: baba ki ruwani ba ke ndote tere yake ela
0: ahima kana lo tumia wala ma tela pa hi wani yo
1: mo ha ki ne lo tumia mo ha ki ne lo mba tela
0: ahima ka bi
1: ne tere re 150 ma 130 120 hai peraso
0: ah yo 90
1: 90 babo ya ki Salamu yo patra kinin vekela muluko kan le ton ne bahikumin yo heru naiwana na
0: amen
1: yo tikela kina vekela ama makan leta koni holu minko nte anela yanera ro kina vekela marga kan leta tan aira na mane anro gi vitamelo ne ka vekela ka iwo yalu kotora rvam patroni wera we tanta muluko lo nikali hereke nikali ka gumi
0: amen amen
1: amen
0: ko shukra la manu
1: Tá, porque enquanto vai muito valiaca.
0: Obrigado. Oito horas e 44 minutos. Na canal Hula Narami. Salamu. Como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer Bom dia.
2: Bom dia, mano.
0: Nessa mata corra mula, mano.
2: Mata ca ona mula no dario ko kwatiane.
0: Msina na ya.
2: Senna nerlo haruke mana Antonio sino soli go baba ga namputa.
0: Amana namputa.
2: Ah.
0: Van shaba wa nerera ni ba.
2: Ah, van shaba wa ni no bakani. Bakani. Ah, son suwa, suwa
0: pa yon suwa.
2: E maka
0: ora tino masiva kamba kano te pakini wale
2: ayo
0: ah ban tarisho warisho mata risho iba si sula
2: ba ba ba kali meli kaju saka iya ba
0: ah
2: ah kali meli saka si wera kor na mu hiswa nyesta ka ayo
0: masinka haya misera murete
2: ah so hilo murete primero tata na halanto sekunta
0: ah so pa chera wale ya
2: Bajara wale ayo.
0: Aisema na yeye mchekelo no uriwa wani go.
2: Ah wa wa sai boto ni na uriwa.
0: Mkaya mun na isalama na bahani ba.
2: Isalama primero que nada que la amwareka.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelinho e olha, eu tá na Yoswa, distrito anho. Mas se não ruim em paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo sou tenho hora de mkulupale. Me quero romelinho. Ni mulipele pa hempa com jogo e olha.
5: O piwe ni moretele. Yonye olelo, muhusiwe hopa yowuma, ndipuka nekole.
3: Ya, yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
6: Pipi, mwakano upia nukati bakani?
7: Mwenye ni mwakano, ini raromela wira atuyo hasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
8: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida.
9: Itanto mu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais
1: sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
6: Berta, mururi pio morimolelo, e xene era nenhuma manaka.
10: Papa, não acho xoleno e colana mãe curtendo o chicula, mas já o curta o catano que xinta.
6: Manaka, não é porque eu. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, waweka leo yahu yu hiyo.
10: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
6: Nari mwanaka, mohano walea merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haru no kanda ikuru zinjene, no otima kasa wote pa wako vea.
11: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
12: Yo
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
13: Soy uma sakuta enamuna. Oni pabelesiwa, okumananiwa. Kwatophaniwa mwenye Jose Batista Napala. Ole nuchito waribawe wampula nono. Ware polisa. Wavara umaputo kalaivale. Omashava shtasa uya kumboyu. mwaka 91 mpaka mwaka 2003 utikilwa mpulano kukomanito na musi yawe mpaka omutula kusulupuru rilipane mwlupuru kona lava kali mwenye Jose Batista Napala kave kila musu la mwenye lava Jose Batista Napala wira alavule na musi yawe varari warami 84 81 24 184 nakrarami 87 72 62 55 5 notikusulinha yohimelava ani paviliwa okumananiwa mwenye Jose Batista Napala ole ringwe oribawe wampula nonno niyena polisa aperiemi wavara Maputo omashava ustasa wakumboyu mwaka 91 mpaka mwaka 2003 ekumlo wakati mpaka omuto lava utekela wampula nonno kusuli shingo poro yawe na musi yawe kabika musu la mwenye lava Jose Batista Napala uyasuli ya musi yawe varari warami 84 81 24 184 nakro mrumela 87 72 62 55 5
9: Ni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani woro romelea mukale lwaya wa bateria wali pa shantapo orina ewere lyo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawere lyo yoku miha ela tarato yowoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani kumamurumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
12: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yona mwane, anashulu. Amkinka orromele ya olipaneya ni otepishorera. Munimpa yola mchinka mwela kamtekwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kano mpura mshengi yuanyi yola. Mpanyerriye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spirit vintuo itu. Nikela huo vahanito, ekamizeti, ejapeyo, nebomba. Nini mutumiha mmosamosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki, elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
13: Marcelo Midosha Mosaruni Asi Asesi Irasaka Musi Mwekwalo Musi yo wo
14: Maestro
13: Mwabela vela lewa beke la Musi Rankaya Musi kikali hirweva Mwiwe rakawera Minkirne tunimi Kirimale

0: rogama sampira mate falume ohima wira nampulen samutano karere khumelela miaso hirerela
1: kahi campionato o anenle e kito ya watu vencene porque kisarer manyakunyako kata sema na wewa manyakunyako watu vencene o kuma serie A mpaka tampe mpaka serie B karere manyakunyako ni kanirere wo una fada de comparencia para la ya serie B no hona fada de comparencia ni uno mona pola mina hitriko kwa watu vencene serie A no mo, serie B alia serie A no mona akatemika o nisheni
2: mona
1: kalavelia penu ulu jornati halake moza paromala aha wendri o romo empenta woni lawa ka campionato aha rer manya kunyaku awata mencheni na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira se sanchi sportiva o wa malo ai kana na manya kunyaku awata vencheni ninno tampe serie A te ninniwa manya kunyaku entao opaka palansi opaka mahala kelelo ko mahana mpora kare campionato fazila o anele e khomo ya watu vencene khala ka ura a re campionato ha re ro nyakulata
0: muti ola phani ya makhuru mathanu anampulensi ya wane kela omanya sumana ankele o pacha rotika wo phaniwe makhuru manli a ro tonye province ya wa mphala mishini tano sapo region norte o makhuru ya wo khuma serie ya tshipoto na khala ni sporting ko monapo bone serie B sporting ko mphula academy militare ni asunchi pote wa ngoshi ama hole san provincial ampira ena manli ela tatu kendria ya opake sorteyu kwa makuru ya matanu apire mpandro meliheria. Wana msoe ina masetendra mishinta na setasa Mosambiki kwa dhuti final. Esabu dhufira wampula, ayamu aikaela aike shpisiaji, olishinka, umulikine mpira wa ushi tena wetu. Mwako mbali na mara ndira dhufira wampula, musajira mudala, winri kuwa kwenye ompova, matuke luawe, anikuna aike shpisiaji, olishinka.
3: Yo mekipi da segunda liga, kija mostro, kita akuma kwa za dizer, ao eliminar duas grandes equipes, tabete Mbusambola, kwa profira de Lishinga, e profira de Nakala. Mas veio aqui, conseguiu, e no resto agora é procurar trabalhar para a segunda eliminatória, que vai ser lá, também vai ser um treino difícil, por aquilo que eles mostraram aqui.
0: Numa combate linha que expressou Lixinca, Fernando Machateni, o enromuto e o lavona halela, o itukinha, o amuxinte ferrawampula, e o que entala na, e a taça Moçambique, o niquela e o maquilela, o guanyaya.
4: Vamos continuar a trabalhar, esse jogo ficou para a história, temos a segunda mão, vamos trabalhar, tendo em conta a segunda mão, vamos na que são as regras dos penaltis, o prolongamento.
0: Ampereke na kwa taça Moçambique, a tiki umani osumana, a quarto de final. Ferro viaro Lixinca mitanu, bayo apemba mmosa. Aki shpisiaji ubeira kapun retu, nene shpotiva osongu mili. Feru viari ubeira mosa, testa Afrika shumu kapun retu. Inkomati oshinavani mosa, feru viari maputu mosa. Asun shpotiva vilankulu kapun retu, kosha soli, mpira mosa. Sisa tina muna itentraya ampira tikingwe, umanya sumana.
5: Inamunaela ni mali hiria huso kumela sawampula. Mpandrola wopacheria evasi suyela yorelo. Nihimia huwira o distritu wangoshi anu nlaniwa wata mapuru sore. Akina oi kalana isala mukanlia wabarakamite kwaya uoso miha. Mpaka mweru wa Dezemburu atuwa nikala onamashilo o distritu ya olalawa anoro wopacheria uhuri ya masi otokihea. Arisha eurozu toto kinhe ni okumi heria Rosario Angelu wapangenea umaki nani. Sikina, mukina masoko kumelasa wa mpula, mpaka iwora taru saishe kuwa.
6: Soko kumelasa wa mpula.

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yosua, distrito ano. Mas eu não sei em para canimu.
4: Ele para que moça hora de ligua. Nikir lo so tele dorara mkulubale. Mukere romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no kati bakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini rorombela wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa iwa uma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa no pentahu ni mandia hurele para sai 5 horas de panyale panyale oleka la minute misheshene nroa opo hamsulio programa ya namane.
2: Mais amor,
3: mais vida, mais amor, mais vida, e tanto amor. Mas se me quero render no porola, me quero romper em distrito anyo. Mas se não ruí em para canimu.
4: Ele para que moça ora de língua, nem quero lo só ter ora de mukulupale. Me quero romper em mio, nem me lepele para em para com jogo heolia.
5: O pio é nem moretele, yonje olelo. Muhusi wa ehopa yo uma, ndipuka nekole.
3: Ya, yeah. Ehopa yo uma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
6: Pipi, mohano upia nukatibakani?
7: Mwenye ni mohano. Ini lorombela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti. Soa pewe ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
8: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriru kwa samu ya kufaramu kwenye macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurema. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: Viva Vanto, ni punya nyari singkore, panyale panyale ni minutu mlo kumiraru, ni minutu msheshe. Vali nfunahu, omba hama sumpa tani amteko arije urozu. Wiro ntapule nilaka na soku mila sawa mpula na akalia haunteri ya muhami teko sampira.
1: Soku mila sawa mpula. Hali isowile liwa nopentahu ni muniwa. Wa provinsi ya Jwampula, wasweli huwa ovukuwa miha somire ya atu muhina mieri mitana mosa sopa cheria amwaka yola. Mwala anu niwehire mteko sampandar ni kaminti fero, ovehiri ya minyuku samarota, woka liheri wa anamwane orakala. Ena munaela nituwele lahu soku mela sawampula, mpandraya wanenli mahiku mashishe, mweri wa agoshtu mwaka wa 2020. Otuki hani okumi heri ya tiwarija eurozu ni mukali heri wa Mahmudu Omari omaki nani. No pentela ni uniwelela wasorera. Wamieri mitana mmosa sopa cheria amwaka yola, waswedi huwa ovuku wa mihaso omire ya atu wa mpulava. Abdullah Fai.
2: Wa provinsi ya Iwampula, wa mieri mitana mmosa sopa cheria samutano, wahoni wa ovuku wa mihaso otananiha, IETP somire ya watu masini no korenyiwa mihamiraru, wovirgani hanimwei sana, sa korenyiwa ya mitana miraru, wira wetaka okati mosarusi yola. Kwa mihase ya somire ya watu masini sirane ye o distritu wa Rapali ni Wampula. Miami hupi amualano, uniweheri ya samapumperu, sensabi Wampula, abili ushinai, owalake herawira, uvuku wa weno wa mihasi isa somire ya watu masini, mwahawa muteko, we kampanya ya roku melaka. Yole lihiru wakana mawani, mamerika atu, mukereja mashkola ni mapuru makina ku, munisa otukumaniwa na atuwa njene. Abili ushinai, oleke heria wira, mwala anola mapomperu, ono upo heria, okumala kamiteko, soma na niho vukulela, mihaso omiri ya watu masini, tepio mtoto la wa mulaponi wa humu. Mwaholo kumela kasisa, miami hupula, akela awe ha, kwa mieri mitani na mosa, soba chara samutano, muteko laole lihiruwa na mawani, yopi hero sirinaya, mihasa masini, kuhirero vare harata.
3: As duas pessoas que perderam a vida, nesse caso no bairro da Mutavarex, essas duas pessoas sofriam de uma doença patológica, essas duas pessoas, em que eles saíram, foram as suas machambas com suas esposas e ficaram ali e praticamente as esposas acabaram regressando a casa e eles ficaram lá na machamba, naquilo que eles estariam a fazer a pesca. Depois apareceu-lhe aquela doença, como eu dizia, que sofriam de uma doença patológica quando foi ao rio e acabou, os dois acabaram perdendo a vida.
2: Miami hupi amapomperu, sensabi wa mpula, abili ushinai, asuili haka muteko ovariwe wa mieri mitana mosa, sopa chariasa mutano.
1: Mwalano wa mteko sampandari ni kaminti fero o Msambiki, ovahireri ya isigunda fero Ismanaela, mirero losohi ya nasa, wokali heri wa amusiaya anawane, orakala ahini weria weria. Sinihimwa, minyuku mlogo miili samarota, nisodia okuma msoro, makura owa pela, epepa ya nakuo, esukiri ni anamurua. Woka diheriwa, amusi aiposhtu tanna mosa sa e provincia ya Wampula. Wala vla diretore akaminti fero, mono otano elapu ahu, Augustu Abudu, winre, sova hiwaseya, sirimu hina mutokelo amala noyode, wa etikiti ele mpwale, enire diwa okali heriwa anamunjene.
4: Esse ato que testemunha a sensibilidade da empresa Portos Caminho de Ferro de Moçambique pelo estado dos nossos irmãos e que simbolicamente estão aqui representados.
1: Mukalelo mmosa onitoni heria otungu, washunihu onihuolilaya. Mukali herio ola onikumelela wayoro meliha emosa mutengese ola pangiawe mahiku matanda mararu amweru wa juhudu makayola. Sintoko atue suwendia ya wira mwalano wa CFM o tapela mwani na nomiaka sawe emia emosa ni meloko miraru ni mosa ni muhina wa mwalano ola. So kala miteko sunteri hiwe sisa uoni wa wira wanirereda okali heri wa anamunjene. Ni pabelo hima wira unteri huwe mishindano sa mpira saaroa wira ni ya wotapeliwa ni huku yenla na kaminti fero Orumedo wa musuru kumosaruyola wokad heriwa anamaneala.
4: Que decorreram no início do ano e decidimos que ao invés de realizar uma légua, que é a atividade esportiva também necessária, iríamos usar o valor para uma ação social de grande impacto na sociedade.
1: Bora bula ashimai anamaneala oragala ihiniwiriawiria. A chukurela wa mukarelo yola epanyanzaya.
5: Maria Joaquim, recebi 25 kg de arroz, 10 kg de farinha, 5 litros de óleo, mais feijão e 5 kg de açúcar.
1: Kuhake la musoro 25 kg, epepa ya nakuo, makura o wapela ndonga ni mosa, ni feijão. Ni ekilu tanusa esukiri, mwanaka mureta torakala. Va, kushukurela mwaha o wake la munyuku ola wa marota. Weke kai mwanaka wani hawa wapia okati woro shkola na hana ompanya mutu omuhela utuli omuyara kushukurela ni kotelu wa murima mwaha wa CFM omukali heri ola ovangyawe.
6: Estou muito satisfeita e feliz mesmo. E agradeço a CFM que deu apoio a esse trabalho.
1: Yari masu ashimai ohianasa. Yalabula mwaha mukali kerio ya kendiaya ni mwala no mteko sampantari wa musani kaminti fero CFM Musambiki. Wokali heri wa siso anamwene orakala ehini weria weria wapoma ya wampula. Odishiriti ya werati onruwa wirani naka mteko wore heriasi wa erampa. Nanlero Abdullah Fai onotapulela ihapariela.
2: Odishiriti ya werati ikilomo sinipieria miloko mitana sheshe. Ni tanataru sarampa iye saa hononiwe wakati wadhira manankaya. Enroa ereheriwa ka erampela muhinamu wakuliliwa miha iye so wakuviliwa wirampa iye so tepatepa. Enihimu erampa enludela okuma onamapa sedi eroa ka otinepa. Nave onamapa sedi woroa onamiroa. Sikali rampa so onashwe otepa ninamukuluwe rusiri rampa. Onroa ya unisa okumelela meruwe rasijenderu tepi samirelo iye samata. Sintepashuru meiliwa wovila sedi wa distritu yele ni mapuro makinaku. Muho lili uniwehera mihaso wa distritu ni mihaso wa tekateka wa erati. Anseli muna mahura uwanake hera wira. Muteko ware heriwa irampa seya okaliliwe ni miala no mili. Iroka na vore rihiwa matuputu, mitato, mapuro makinaku uniriliwa ohapuwela kamasi. Anseli muna mahura toli pihera wira. Muteko sowa kuveliwa irampa seya inireliwa okaliheriwa. Mukhalorata wakhalaya yoviraka okathi yolava mpaka mweri wokiseria wa mutano.
7: Devido à última época chuvosa que deixou extremamente degradado. Então, por conta disso, através da ANE foi posicionado um empreiteiro para fazer a oposição do troço. Ao passo que o troço na mapa sede para Namiroa é um trabalho de rotina. Foi feita uma intervenção há 2 anos e agora está depois trabalho de rotina para manter o estado da via de acesso. A princípio, é melhoria da via de acesso, aumento da vida útil da mesma via de acesso, fácil escoamento de produtos, bem como a circulação de bens e pessoas. Desta forma, reduzindo o seu tempo do gasto e não só, também aumentando a segurança e a vida útil dos autocarros.
2: Mhulili uniwehera miteko sa o distritu, nikina kusoteka teka, uerati Anselmo Mahura, uhache eri ya wii. Sinamusu kumela kamiha, sohi vira rata wa irampa seyo, masi waniwera nea opii waka, mapostu ni administrativu, nakala malokali tatini.
1: Muradi umanyu ni ngumi heri ya soo kumela sawampula mpanta wanendi elamali ya mahiku mashishe mweru wa agoshtu mwaka wa 2020. Muhina mahiku vakani unimuirane ya mtukumano opa cheria ama holela amulokalidadi elapo yo Musambiki. Mtukumano mmosa ama holela yala onroa ya okalana ni mkulu pale elapo Daniel Chapu. Sisa, nsana, ola sheri wa sakaratari ashtadu apoma ya wampula ni ama horela amulokalidadi wampula va. Yale, anroa okalela, mutuku manuene yola. Janeti Hortensio.
8: Sakaratari ashtadu wa provincia wampula, onnaopa ama horela amalokalidadini, we anasuela uhimia miaha inikaja miha orala wa mitete munikala ya. Na mkuluiru ni mulapo mahu. Amutuku manoni ni mkulu pale ela po ahu. Ulablaka e segunda feira e la bemani, okati wa lashira nawe na maholela ay lokalidadi emia emosa ni miloko mishiche ntaru sa wa provincia wa mpula. Antara mkuha arwaka umaputu, pamutuku manoni ni mkulu pale ela po ahu danie shapo, ikumelo mahiku yetaka matanu, mpaka matana mararu mwerio la nriahu. Wamolumo Abemani o Himawi, Wampula, e provincia emosemosa, yo wata mikajamiho, waise yo, inisue la shua, na maholela ama local dadini, bantuna ya lasa, osuela, mota, wotukiha, wowi anakwehera miteko sama holela, wainamuna sopuka iye inakajamiha anamowani.
9: Divulgue as nossas boas mensagens, a nossa boa imagem, a nossa cultura.
8: Musuweli he, mihupi sahu sorera, mukalelu ahu, sepatu ahu. Ni muna shuta sikina ani, saatwa kina. Muno ni heri ya maviri kanilo, variyari, kwa mavari luanyu miteko sanyu, mapuro mbaranyu. Kayono, omo wanakapahi, muhina kali heri ya. Mohana ovaha mkali heri wanyu, ovaha miruku. Inirowa o kali heri ya, e provinsi ahu, maloka lidadi mwanyu, neelapu ahu yotene.
9: Para presentar problema pessoal, problema da sua localidade, problema do seu distrito. A sua província, assim para diante.
8: Sacartari a estado de Wampula, Fernando Bemani, o Lablaca segunda-feira é lá, Manirani, Wala Xeriawe, Amaholela, Amaloca de Dadini, uma província de Wampula, Antaramukoha, Aruaca, Maputo, Bamutukmanoni, Nimkulupale, Ela Puahum.
1: Mawani, Wonamihavo, Amaholela, Anra, Evaracamuteco, Wale Liria Anaya, Rajabu Asani.
10: Amaholela, Amawani, Mamkulutua, Onamihavo, Wanamleto. E lokalidadi ya osawasa wa e distritu wa Mpula. Ani wumpreria ashipapa na ale anale la anamwane. Watara taraka anaya ya sekihaka ovira ipiro sota kala. Sikanle owati kihereka utuli mtokelwaya. Wumihuli. Kalilola unikumile la okatimosa. Nonrwa huno, vanoni waya wira asimali vamosani amu avanu mpantole. Kanishi keria vanchi pale ushikola, etarlela kaya kala ashana achitiana, ovara kamiteko samawani, ntokoni omweta panana, guva nisikinaku, vanu ashilo pwana, wate laka ouria soha pala, vamosani apuita. Molu mala ya asweli hiwani Hasani Ernesto, orimaholela amawani mkulutu wana mleto unamihavo, yogo okupanyende wera, nondwa hunno mkalelola unashankiha amaholela mpantuli. Hatani ale aniweheri ya miteko soso mamapurwali, mwaha wo wera eshikola mpanyende yao. Kanate la anashikola orowa osomaka, babo vakushiririhe otamihi wa ekalasi aneta na pilo kalesetima, ohiwaka kintaklasi, nya mwaha woto welasumi.
11: Kahang kushwa mwamata no anhala satwela kalatetu hiya perteru samaiwa. Vale akarashitia na ile lihoro shkola iwe shoku netu ndrua pananole.
12: Ah, panana.
11: Panana yo otamweta santo ya kalashilo pana yao ya laitate. Muna aponya pahamweta kapuetra. Mutatene memme. Nakella karwale la mano kwetra la ai kaniwa satonina mwahiye hihale pahe. Kasha kala matia nubi wa worke na tampan chawella sawuba wigo. Ayo kie leliwa morotu kie. Shiliwane mema pahe Ntakela kashi mama wakina na kushana Uin roko matranto anama na kupanya wabu Ushikola kia mkoto roo
12: TV nisha mikopo machapa sheni
11: Mashivale ukala wabari ya nata la soro Mwuru miche kame machapa wakampanya na ya Simpanya na ya ipa cheni mikopo seyo
10: Yari maswawe Hasani Ernesto Urimahulila amawani mamukulutu wana mleto unamihavo Elukalidadi ya osawasa weposto administrative wanshilo Edistritu wa Mpula Avekela ka ashipapa na ale anale la anamani mapurwale Muhina wawase kiha ka sota kala Sikanle owati kihira ka utulimu tokelwaya wumihuli
1: Ina tamelo mekusorinu wa soku mbela sawa Mpula Masuwa uhala okati wawuliane hapari sa mprovincia Ni mshirika mteko Abdul Afai
2: Wa provincia yu wa Mpula Wahuni wa ovukuwa, wa miyeri mitana masa sopa chirea samutano, mihaswa mire ya watu, no korenyiwa miha miraru, wabirigani haa mitana miraru, samwe sana wira wataka wakati mosaru siyola. Mihase ya swa mire ya watu, ikumelele o distritu wa Rapali ni Wampula. Miami hupi amiteko sama pomperu, sensabi Wampula abili ushinai, wala kihira wira, ovukuwa mihase ya, mwahamuteko wa kampanya, wali lihiruwa na mawani, pole kalia okalinaka, ya roaka muro, Nakala ni moro, sikali mihase ya sala liru wa mamerikatu, mukereja, mashkolani, ni mapuro alepahi, antukumanatu. Abili ushinai, ola kihira wira, mwala noyola, wa mapomperu, ono upo heria ni muteko, uwa uheraka na mawani, ni waka sopa na mkulu wiru. Wira ya hakumele mihase ya suwa mireka wa masini, ona kushiri haa okwa watu, mutatio la uotano wa mulaponu wa humu. Mwala na muteko soso maa provinsi ya Iwampula, ama holelaya, Anroa ilipihera kani muteko, wopala otekiha, manupa kamusaka mosa anirlampanta wamiteko se ya sosoma wakandia yowora kulapua okathule wepula tepi ya rumake peyo wakandia ya ohiva vanyuliwa mutatshi wala provincia ela iwampula wanisuliha wira mwisana pahi so nyanyiwa isala sosoma sinipieria meloko mitana pili ni tana pili seya navesa akamediwe ni mwanankaya juti muholili oniwehera miteko sosoma provincia iwampula Juan, oromeli hawira, mwalano wa miteko sote kateka, wa mtenke sola, wa osoma, onroa wa heriaka, mpanta ni mpanta, inamu na saa sote kiwa, manupa nakale shkola, wa mdistritu mwatene saa provinsi ya la iwampula. Ama hola miteko sosoma, o distritu ya wankoshi, aninisue liha, watiwa ni okumelaka, mapuru sore manche eneru, ahiri na isa la sosomi hawe po maele. Wakumela katowi, waishkola kamusaka mosa, simpanyanea mapostu ni administrativu ni maloka letatini we distritu ili ya wangoshi. Wananea kamo, oipiere mapuru sore. Kini ranavewa poma ya wangoshi, ahirere wata, nevowe kanisa la sosu miha. Muholili, uniwehera miteko so distritu, miteko sosu manisamu avano, ni ketu luisia wangoshi, maru tujaramatani. Olaki heria wira, engushe ririha, wakumela kamiha siisa, wakalakayo mapuru sore manchene, Andiveke la otami hiwa, ofora onsu mihaya, wira nave epwahere kene mutekwa ya osu miha, uwapoma. Okumela kasi isa, ishkola seye si mpanyanea ote iwene mazipini, mapuro pahi ote vela ni wapoma, wanto nyerio. Okumela ka ishkola ntero, opanyanea kamapuro sore manlini nakala mararu, esu mihaka, uvinya kalasi opa cheria mpaka anetanu. Uopihera kasi isa, mukalo rata wa mashute ruaya, anashkola. Shakaratari ashtadu wa provinsia iwampula, to watu meria ama holela ama lokalita dini, urosuela, opere manye mihasi nirlampanta mutete oniholelaya, ni omulaponi wahumu, omutuku manoni, wanruayo kalana ni mkulu pale amulaponi wahumu. Fernando Bemani, asuli hamasuyala, sekunda fera okseria, uokati, wala sharanawe ama holela ama lokalita dini, emie mosani miloko misheshe na araru, yala nave anruwepo wa mamaputu, waro kala mutuku mano, Unroho liliwa ni mkulu pale amulaponi wa humu, Daniel Shapo. Ekumelo enamaru yela, mpaka mahiku anroa wetaka matana mararu amweru riahu. Uhimi awe Bemani, uampula. E provinsie mosa, sintune ya mihasi njene, na vaweke kayaya, inonea, ni uosu wela shiwa, na ama holela ya lama lokal dhati, bimana, utugumano lonroa ya, okumela, uore relavo, wakandia okumeli harata, mihaso holela, sakuli waka, Mihaye sintunaya sha anamawani. Ia, pisari hapari sa provincia, itafilu iso mwani abuduri afai.
1: No mali hiri ampanta wanindi wa soku mela sa wampula. No shukurila muniwa mwahawo ni wirianela. Otukingi ni ukumi hirati Arisha Eurozu. Ni mukali hiri wa Mamudu Omari Omakinani. Pahiri yeni.
13: Sokumelasa wampula.

0: I hali chowile liya mayovra na o radi Mosambike. Hopia ukati wongkuma ilo uhapari. Mono wachulu ni weri ya ri uwela pwehu. Ilelo mahukuma chese mweri unanane mwaka welfu pili lula miaka shirini na sita. Nikale ni huko naili nteko Usmana ni ukati kampa tokola ni hala ukumhira. Ihapari inya ukuma uno ukabdelgato. Wakuvia ntuwe ni vriane. Ihapari chulu pale tindua upanka mpanta. Idistritu yontipwehi ukabdelgato. Ihakela nchuruku wakalaka emilian kuminataru ometekale wafidel. Nchuruku wakavihira unchiranghaku umawane mwakola unantano. I provincia yoniasa mwaka unantano ihawantika ato sitini na saba wakila uvele wanyhajiriaya wakila ato emyapili nuwa sabini nane. Nrita unaweha iparapara la purihu ane unampula uhoromeliha wira mpaka umaloni umwaka unantano inahala upachira uviria iparapara inrua idistritu yolalawa ya kwanyua chale latu wopula. Ukopela, ministru omiteko cho finansa Carla Louvera, ukuma melo mpaka nroto, ihina wonto njira presidente onlaponi huu, naro upanka mpanta mkutano wonduniani, unetania Infra for Africa, unuhala unko macheria u Dar Salama, u Tanzania. Nyani hapari chikina, pwenelo panka mpanta, ihina unko malo hapari, mwono wachulu uwelelo, watengachalehu, ukuma emisa provinsa choka Abdelgado, nimi Duarte Elias, umakinani Fabio Marques, muhitamevo nina atruela na nano. Karipu mkumalilo uhapari. I distritu yontipwehi ukabdelgado ihakela nchuruku wakalaka emilian kuminataru ometekale wo fidel. Nchuruku wakavihira uchiranghaku umawane wa mwakola unantano. Ihapari inya chitonkachie ninsatro o distritu yontipwehi wahimachalawe uwira mpiaruni unapachira nteko uovelela chia iprojetu uachira ukavihachiria. Jenuina na ngundu ohimia chawira atu anhala uholi hacheria uvahia akanle ale ikuha yopachira yichona le uhitunia lahanya uomala nchuruku iprojeto chaya chiha kavihirie mwaka umwechana.
1: Aqueles que não tiveram nós, dissemos eles, vocês não podem ficar triste porque o presidente ainda está a trabalhar para nos trazer mais dinheiro e na verdade nós já recebemos valor.
0: Ale ihapanyele ikuha yopachira na ahimachira wira ahikaleni ochukula. Presidente onlaponi huu nere avraka miteko wachira univahato nchuruku ni kweli nchuruku ni hovahia. Mhupi ni pavile huu wahira amavanova uri wavekela amavano yala wira avilele vakani nchuruku uhavo. Ahalele mahuko vakani pasi wachira wakilela isafari yonaeli chopurjetu. Vanu ale nirne huu machinaya na nkalairu ala piha lokala opachira uvahia nchuruku. Ninina kupalela wira atu otene ana hala upanya.
1: Primeiro processo e o segundo daqui a pouco vai arrancar e acredito que todos vão ter.
0: Satro o distrito yontipuhi otonka sanene wira nchuruku wofidel ukale watu otene wahintaliawe ntu latu upartidu iriawe itini iriawe walani utanya latu wetu inhala ukala pote. Jenuina na ngundu endre yulupale uri upanka iprojetu chirina ifaita mawani.
1: Este valor não é um valor partidário, é um valor para todo jovem.
0: Ula nchuruku la kuhimwe nchuruku o partido. Ukale nchuruku wa mavano otene o distritu yontipwehi. E presidente onlaponi huho himacha uira nchuruku ula kunakala uopavela wavaha pasi amavano afrelimu nanso amavano otene. Chaho vyava ibaraka ni ashine nechenya ibaraka nya enchayo kahimu amavano afrelimu nanso va ni haka vihachira. Pimana ula ukale nchuruku uopavela wakavihira amavano otene ankala idistritu yontipwehi.
1: Somente jovens da afrelimu e para todos os jovens que vivem no distrito de Montepuex.
0: Ikuha yopachira idistritu yontipwehi ihokumiha ntruku wopoha emilyaun saba ometekale wakhaviheryaya iprojeto chokhalaka eminyapili chonakoso ni chomoaje. Iprovinsia yonyasa mwaka unantano ihowantika atho 67 owakela uvele wanyihacheryaya wakela atho eminyapili nuwa 78 Januaru Eduardo.
2: Atho ala yantepa woleleliwa idistritu sa wanamkwapa omekanyelash omandimba omarupani olishinga na masuwiliha ihali amtukumano anamloko ay konsel ezekutivu ya provinsi onyasa era neye nolempa na Matia Shapungu o himagwera vayeyo sovar hiwa miteko sosomela ni towasasa humwa ekisawu yogwana ni ereta ela edistritu ya mholumaya mtukwene ola onna wopera atu otene uweri karike owi samarela ni ereta ya sarampo ni ereta ikina sinkumela mwemara ela
3: nukrespeta paparalizia flasida aguda foranotrikadjin
2: ohia tuku ereta ya sarampo sokratu itwikina ni sopaila wisa marela atu ay provinsi onyasa divoni na opera atu tene wawera ni kaliki owisa marela vaireta sohia na hiyana sinkumela mwemara ela manaya atu ala arini ereta ya sarampo akina apanya makavihero mashintulina variha miteko sowa huma ikisau atu sovukula ikurusa ereta ya sarampo
3: 15 dia koinfoke nas doença de origem hídrica, bem como ações de prevenção da ébola.
2: Yari masu anamasu eliha amtukumano anamloko ay conselho executivo provincial yoniasa Matia Shapungu anleli hiraka wera onatune atu otene okala owi samarela ni ereta ya sarampo maha okala atu yoneleliwe ni ereta ela e provincia ela. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
0: Hino mersi tacho pachira mwaka unantano iprovincia yunampula ni houkuwa numuru natu ochama masini. Ihaparila intawatavia ni Abdul Afai.
4: Uprovincia yunampula wa mieri mitanamo sasoa pachira samutano. Wahoni wa ovukuwa mihasotana niha IETP somiri ya watu masini no korenyiwa mihamiraru wovirgani hanimwe sana sa korenyiwa ya mitanamiraru. Wirawe taka okati mosaru siyola. Kwa mihase ya suomiri ya watu masini, siraneye o distritu wa Rapali ni Wampula. Miami hupi amualano, uniweheri ya samapompero, sensapi Wampula, abili ushinai, owalake hera wira, uvuku wa weno wa mihase isa suomiri ya watu masini, mwahawa muteko, we kampanya, ya roku melaka, yole lihiru wakana mawani, mamerika atu. Mukereja mashkola ni maporo makina ku munisa otukumaniwa na atuwa mchene. Abili ushinai, uoleke heria wira, mwala anola mapomperu, ono opo heria okumala kamiteko, soma na niho vukulela, mihaso omiri ya watu masini, tepio mtoto la wa mulaponi wa humu. Mwaholo kumela kasisa, miami hupula, akela awe ha, kwa mieri mitani na mosa, soa pachara samuta no. Muteko la uli hiruwa na mawani, yopi heru sirnaya, mihasa masini, kuhirero vare harata.
5: As duas pessoas que perderam a vida, nesse caso, no bairro da Mutavarex, essas duas pessoas sofriam de uma doença patológica, essas duas pessoas, em que eles saíram, foram as suas machambas com...
4: O atriala anli, o mahaiola, acuie o Mutavarex, na veala, yani hurea murumaya. Nto puwa kumia eruaka mata na asharaya. Nto waivavo asharaya la arene mata apaheraka na miteko sa muruerio, tatikendia ewani... Kwa hiyaka ashiye ala arene lelo mata uu. Nto vava leo wira ahiyaka. Ehanle emiseriaka. Nto kukwa kolomu waka. Oreta omora. Nto vava uwanlisa kujirlaka muro. Nikukwa waka. Nawe muhamu kinaku mwana mwane orapali ino. Akushi kuosawe oroko kata. Nto hena kasuwe letu iranea. Nto katifawa la amani haurika maasi. Nto kutarikuwa kakumorlaka muro memo. Kona neaka mukumeli hasarela.
5: Quando tentava tirar a água pondo no balde, ela acabou tropeçando e caiu naquele rio e ela acabou perdendo a vida.
4: Mesmo rupi a mapomperu, sem sabe o ampula, abili o shinai, a suelihaka muteko ovariwe wa mieri mitana moça, sopa cheria samutano.
0: Vanova ninroa e província yo Zambésia, o comitana Nusha Rodrigues, ni haparino tonka wira, governador o província ile Pio Matos, na vekela ikrecha cho província, chidaliaka mihupi, chokotachera uthanyana mawani.
6: Governador e província Vazambésia Pio Matos, onaopa akiristu a e província Vazambésia wi etitelele, o lale amasu, anahalo maliha miaha sa ohisivelana. Ni mawogo mwela pwahu. Pio Matos alocha ni hikuna kwasa kwasa. Mwe poma ya wana gurue. Mothuku manongweri wa ni ekresha ya Adventista du Sétimo Dia. Governadore provincia wa Zambezia onona wima su amuluku so akala nuwera wachincha okala wananloko. Anadhe kanto wi elipisero lale amasu amurechele wi elapwahu ekale ni murechele.
7: Yo quero pedir a igreja para continuar a cultivar o
6: Mikin chuno veke keresha wi enavu hamasu osivela. Ntona wi mpiro wa muluku mpiro ona vilo chara. Mpiro ormamo miwa sawacha. Mukicho hiva. Na hunto ko guvernu. Ola papa muhani ikeresha. Ni ikeresha adventista ntamu nahu. Tiva hava nalapa hova muha. We will know it. Narito we osivela na weremu inua. Hiva ninchuna nloko. Ernono osivela na. We otene ni werula pamteko sahu. Tivava na opahu. We. Ni wanihe. Ma wawo nrima wapa ni ichuso otene. So nanara ina ukuiha nloko.
7: Combatere a inveja. A fofoquice. Todos os males que nos fazem mal.
6: Ntaplela kamasu apiu matus governador e provincia Vazambésia. Euri hinha, moha aholi, a igreja católica e provincia Vazambésia, oche nyera moha wa osivela na win loko, yinue ni makarelo apama.
8: Zito Bernardo César, miki mvike la igreja católica. Kokane kargo, kokane kargo ya justiça e paz, kokane te kargo ya oholi la majove mpua wa na kana ukumana ne organização de eventos e depois também ka coordenadora ya zona vachapo baba wa maha evanse a governador Pio Matos ogurue miki nona wa mupelo wa pama wona hui ikeresha eri orimpuro mutho amphanya yevo murekele orimpuro mutho amphanya yevo uhakalala no okeresha nompoto khala mpuro mutho aniye aphanyeke mawogo munakani ha makate miha mwili ni narmanto makate miho avateve mansi ikeresha eri eri mpuro nki mutu amphana ophanya murekele vateve vampuro na riyevo velapo na riyevo na kwenane na mwide tutu manji entam muselu yola evahe a governador Pio Matos ori muselu nki asiholele a ikrisia en mphana yo ophanale matam ameli awi babala enkwakati awi ekumane Ekeresha Adventista, Evangelica, Cristo, Católica, Amuenye, Enna Panela Ekumane.
6: Ari moha, aholi ekeresha ya Católica. Nakuma vachuabo, Nusha Rodrigues.
0: Ngrita unaweha weha eparapara, laponi hu ane, ulampula, horome liha wira mpaka umaleni umaka urantano, ilahala opachira uviria eparapara, indroa, idistritu yolalawa, ya kwanyo chale latu wopula. Rajabu Hassani.
9: Ama hulela opuro niwe heri wasa irampa ani wampula vam. Ani romeli ha oloki heri ya irampa mpaka womaleloni womakola. Enihimwa irampa yele enkumanela edistritu yolalawa. Urerihi wa irampela. Yele ya honone ye ekumelu ye mweri wa marisu wa mwaisana. Mwaha wa manankaya judi. Yogo aharere ohononasa irampa sohi enata. Otepa shawene samuro mpipi. Mekwasi ni lalawa. Siso mahulela opuru uniweheri wa irampa ani wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. O swili hawi, okati ola vanera ya ehivire ya kaora tene rampele enkela olalawa. Yo paveleli wa makara araya wo hapushiwa, vowera ana mawani enavira nimerere losaya, vanere laya.
10: Tu sais de Ribau em direção a Malema, andas mais ou menos 40 km, entras à tua direita, andas 90 klampela lao.
9: Nyuwa mwakumaka uribawe murowaka omalema. Muneta wakane nengwe haka maono uolo kwana. Muhineti omponye shiporo. So kala irampa zihabujiwe. Mapuru awo, so kala meromili. Mapuruene yawo hiano ninkela ahu oro pachiri hamiteku yeya. Sore riha irampela.
10: Doze encontri pela intermedio para receber alguma quantos bonfes do NGD.
9: Yari maswawe musweli opuro niweheri wasa irampa ani. Wa provinsi wa Mpulava Florentino di Souza. Usuili akamteko onrova riwaka woma nenihi wa utiki heriwa. Mwina awore rihiwa erampele enerowa mpaka ulalawa. Mpanto lo wa mulapuni mahu. Kumelo wa Mpulano. Mwina mwanlaka na mkuma nelo wihabari. Mpanto la wotano neriari elapwahu. Rajabu Asani.
0: Pinera, mayoto onyacha shirini na nane mirere lochohi na hiena. Anroa utonyira i provincia yoniasa ifera yo sitine na mocha yo maputu inohala opankia mweryo la uriehu mpaka mweri unanane unuwa ala anere yitinka chaka umanana uorera januaro eduardo
2: atu opira milikumili na atu atanamosa ai provincia yoniasa ankilo pakampanta wa musika mtukwene kwa ilapahu onera ni ya omaputu ni ola unna uhereriwa Upachira umamaliloni wa mweri ula wa agosto ni mpaka upachira wa mweri wa setembro e provinsi ya Yomaputu. Watu ala ankela upaka mpanta wa msika ula kumeleka e provinsi ya Uniasa. Tatu anivari hamiteko vamipanta sa olima, mapuro opiera, wape ya peya, upata pata, ni wina ni tu ikina ya sasiraka woni hera itu sinarana e provinsi ya Uniasa wa ilapo ikina. E provinsi Uniasa, lilo ina sasira wa musika ole ukila uwa sasa tu. Mana ya overi hamiteko o tipa maluku amikoteni ni to overi haituikina ni samuhaku kwa sasira ka orohi wa mholo itusa e provinsi ya Uniasa. Vayeyo nana nova e provinsi ya Uniasa ena lipihera overi hamiteko suwiri herera uwiri kaikaiwa mtukuman ole e wiranyi he wapanya atu upaila to ulipihera wampanta amiteko sa ulimi ya sasira ka oroha mholo miteko sa ulimi sa e provinsi ya ela. Na masuweli ya ihali, amtukumano ay konsili zikutiwe provinsi ya Uniasa, Matia Shapungu, o hima anolimpa na wera wa musika ola mwaka ola e provinsi ya Uniasa, enkelo kala vanipuwa, nole peleliwa, wopira 64 metros kwadrados, wavarihiwa miteko soo ni heriwa itusa mhakusa e provinsi ya Uniasa.
3: Já foi cumprida a inscrição e pagamento.
2: E provinsi ya Uniasa, mana ya kwekwekwe, enda pakampanta wa musika ola onerania elapuahu, makamaka o Maputo ni kwaha ola e provinsi Uniasa na sasira oroham holo ni okela won hera ni puwa ne miteko sa ulimi mapuro opiera mikailo soa peya mpaka so pata pata ni toni kila wa sasa wapanya tu upailo kavihira vaipanta sohi ya nahina soti paitu samhaku sa e provinsi ya Uniasa ni hiti walaka oroham holo miteko sa ulimi
3: do transporte para os expositores e a organização do cocktail do dia da província.
2: Yari Masu Amatia Shapungu, na Masu Eliai Hali, amtukmano a governo no província Uniasa, a lelihirka mota e província Uniasa, enir hereraya, uwera yapakempanta, uamsika mtukwene wa elapahu ya sasaka oruha amrenelo sotukula e província Uniasa. Januari Eduardo Okumela, Uniasa.
0: I governo yo distrito yo mweda u Cap Delgado u kuma ni huku noti vila ni vinre ihana na i grupu imocha yo teatro itenkache uachira ukikichera ni uhilia lia miteko chulu pale chivanre aya mayo wana ikoto yuopola ilapwe hu. Yetani yaka i grupu teatral Operação Omar i grupu ila ihala upankacha i teatro ihimachaka ihantisi ni ulipa nrima warina aya mayo wana Lonko wokoto yomwana na nkoloni mpitikisi vale walaya yithawalaka ilapwehu yetaya mhoko 25 mweri onasita mwaka wa 1100 wemyakenta nuwa miaka 75 utonka cha wansatro o distritu yomweda atanazu amba enre e grupu yo teatro itenkeche nanano atu enchi ampanka mpanta akanle amwavano wanachereria ya ohimachia ni uchuwe lihia inamuna itupeliaya ibaze iyo nambiliyao ni mayo wana ikoto iwopula ilapwehu wa holeliaya ni General Athanase Ntumuke wa varakachiaya atropa amputikisi eminya imucha nu arbaini neli.
11: Nós temos muitas histórias sobre a luta de libertação nacional.
0: Hii ni hana ihantise chinchi chokoto iwopula ilapwehu. Ikoto iwanale witawala ilapwehu nanso ihantise chinchi kachihimya chia. Pimana nupuwelehu wira lihana lilitidimi haka ihantise chihu. Wote pasa chinene ihantise yotu peliaka ikwartel Omar unamatil idistritu yomweda ukabdelgadu. Irani ale nihuku nopachira mweri unanane mwaka wa 1990 nuwa miaka 70 na michese ila ya kale ikwarteli yoma lela ihina wokoto yuopula ilapwehu itu yulupale nipavelehu uri utitimiha ni wupu sera ihantisehu vale watupeliaya ikwarteli Omar unamatili.
11: Neste caso a historia di assalto ao quartel Omar Enamatil.
0: Athanase amba nsatro distritu yomweda ukabdelgado no tenkachia e grupu yote atru yopachira e distritu yomweda ihala ulalia ihantisi iwopula ilapwehu. Nontarana unholeli no weha weha makalelo o wakati nilaponehu Musa Mustafa hotonga wira idistritu yo na makura ni umagaja da costa chinarwa utepela chia ikaruma chopima ukati. Nusha Rodriguez.
6: Muholi anawili anikuru na varra ochinche ya wailukulu kumwe provincia va Zambezi ya Musa Mustafa. O laliawi anahala opakiwe kankonya inahalo laliaka ochinche ya wailukuluku mwepo mayo na makura ni omaganja da costa mwe provincia va Zambezia. Aiwe kankonya iha inahalo huliwa ea kayela muholi anawili anikuru na varra ochinche ya wailukuluku Musa Mustafa. O lachariki e provincia va Zambezia eri mpua wai provincia inachelo kala ni makacha miho ntua na ochinche ya wailukuluku. Nave anchuna ni muteko ola wakweli haana loko aipoma seihe eli ni wiaka sopiha ni makacha miho anatangiwa ntua wa echeku ni epula.
12: A provincia da Zambezia é uma das que sofre o impacto.
6: E provincia va Zambezia eri mpua ya i provincia inachelo kala ni makacha miho ntua na ochinche ya wailukuluku. Kinalocha sa osaria wa mahi ni icheku ihe itokwene. Hiva napacheri hamuteko onahala wale liheraka. Ilukuluku ni makacha miho anahala yuruhela. Muteko ahu onahala wale liheraka achuyala. Ichu inahala weria ni makacha miho anahalo tangiwa. Wi ananloko yaiwa enire hera wi kasope ni ochinche ya wailukuluku. No kala no makuru anankavihera ni muteko yola.
12: Temos uma delegação composta por não só especialistas nacionais, mas também temos nossos parceiros de cooperação.
6: Eu iri rinha, moha ananloko ai provincia va Zambezia iwaleia mupuelo ola, otamalela riki, icheku ivinre, so tepa watu tusa. Ananloko ai provincia va Zambezia, shasha, muipoma seiha, pili.
13: Tini wa Zit Bernardo César. Moselu ola onipanya moha kalalani, wona wigwa yaka dhotuli na anatepasa wona okoi mwahao wawi ya nakalaiwa nikone nupole kaiwa omelo na kane dhuwa avanya kawato nseliuke ni ipula entao mtiko enda inapakiwe narmanu makankaradhala inapakiwe o namakura narmanu to makansha enamu kana enenero awi omelo elukuluko ena khaledala narmano omuroto elukuluko ena khaledala bavala ndumthana anerkem gore wili herya phama narmano mteko de narmani viashe de ni ithwiki na kurene enta mu pueblo la ori mu pueblo wa phama talvez na tuna ho ni vote the away yakhanlaiwa enkhulaiwa awi mteko de enkhulapa kwa omelo namu heni nam thamalela sa derima kuvela zinto kona terimi mulekela wona yiwa o pia wa nehe etheku ya Freddy Freddy narmanu shiku kwa wode ne dan donete po oni tutusa
8: Donet bonin tutusa wana iwa hiano hina warina nromelo ne pariparene ya we halopia mnona kaniha entao wamite ko enda ina pakiwe nere vano nam khannaka na nromelo nam khannaka na e kanyero awi na hantekane enam patwa elani la mashela
6: ari moha ana lokwe province ya Zambezia na koma vachuapo Nusha Rodriguez
0: okatula ni hala ukumheri hapare chokopela. Ministra omiteko cho finanças Carla Louveira ukuma melo mpaka nroto ihina chontonyira presidente onla porihu na arwa upanka mpanta nkutano wonduniani onetania Infra for Africa unuhala unko macheria u Dar es Salaam ilapo yo Tanzania. Uwe nkuraniho Monter Bonifacio.
14: Ministra a finanza Carla Louveira anamwemi la presidente ailapo ya Mosambiki omalo ni omroto vamutukuma nunu onawihasa washa ashira muhaku wa ovarila miteko sa uthipela ikaruma sa telecommunications mu Afrika onayawerela o Dar es Salaam elapo ya Tanzania. Vamutukuma nunu ola enahala okalavo vamosa atu enapira makira muloko owa meli a ilapo sa Afrika ni ilapo sikina. Nimuhia ka ministra na wihasa finansa nikuru na uemila elapo ya Mosambiki mwakala moto ministru a communications ni transformation digital na mwemila ailapo ya Mosambiki o Tanzania ni atu akina. Mwa atu enahala okalava mutukuma nunu ola ti astokwene a ikuvernu amiteko sina wehasa okavihera ilapo ni muhaku ni akina enahala ovanyi hana sa okwelea okavihera ilapo sa Afrika wisi tukue ombari wa miteko sa telecommunications. Ikuru sa otipeliwa ikaruma sina wehasa telecommunications sina kaviherwa ni ebanko tokwene ya Mwafrika ena wehasa otukua wa ilapo eyotiyo Banco Africano de Desenvolvimento okumela eyaka ya 2016 kula eyaka onakala mutukumano si ola wa wehaweha mota ilapo sa Afrika sina varaya miteko sa otukula miteko sa telecommunications. Ministro na wehasa finansa o Tanzania Kamis Omar osuli hawi sote neso kwanila wimutukumano oyo uereye o Centro de Conferencias Mwalimu Julius Kambaragi Nyerere estate ya Odara Islamu akumihendro ehali ela Monteir Bonifacio.
0: Ya riha paria tonka huira ministra omite kocho finansas Carla Louveira okuma melo mpaka nroto na antonira presidente onlapone huu hina wonkutano wonduniani unetania Infra for Africa unuhala unko macheria u Dar es Salaam. Ihapare chomatikelio ompira. Ekipa cho basketball chashitiana ne chashilopana uniasa mwakola unantano poti uhipanka mpanta masintano ompira nchoko wachulu uwela pwehu anuhala uvarnachia unampula. Januaro Eduardo.
2: E provincia Niassa, makuru ampira a basketball, ntoko Niassa basketball team, animaniwa ni Asitiana, Vamosani Academia Stampa School, animaniwa ni Asilopana Vastade Yolishenga, onno pia ohipaka mpanta, vampikisano onkela gwerane ya mpanta ula wotagwa elapahu, e provincia ya Wampula, mweri wa agosto onroa. Ohipaka mpanta wa makuru ala, vampikisano ula, onerane ya mahawotu wa msuruku, wupaila, weta mkwaha ni to otuma ituso hiyana ni Oliver Ikina Socha. Mashi omwera ni mishancho iya makuru ala lelo anovira iriheraka ya sasa kawera onikala orwa atu olera mrima upaya lokavira uwera atu ala ya pake mpanta wa mpikisano ula.
15: Grace Antonio Rajabu, estamos a ter dificuldade, termos de patrocínio.
2: Makuru alameli lelo anuavira romelaka mana ya Mikhailo Soto wa msuruku sinavira otepa uwera makuru ala ya pake mpanta wa mpiki sano mtoko eno kila uwerane provincia ya Wampula. Ni makuru ala anipuera ni mchankio Soto wa msuruku uwera ya pake mpanta wa mpiki sano ole. Mashi onakala oromela ni weheraga makadhi hero.
16: Mashi tamuja fazer o nosso esforço de treinar aquilo que é nosso papel.
2: Yari masu astokwene a basketball no provincia Niassa. En leli hiraka, mana ya wochela vamakuru ampira animando na sitiana ni assino pana a basketball mtoko niasa basketball vamosa academia stampa school mwaha woto wa musurukum
0: ni hapari ila ineme sarvava ukumihira nkumalo hapari mono wotulu wela pwehu ukuma imisoro provincial to cap delgado unampula uniasa ni uzambezia ihapari cha tenkachie ni usome ni mi duarte lias umaknani fabian marques. Kwaherini mpaka ni huku ni kwamwe.